0: 이라디오쿠 목감 이라디오쿠 목감 이라디오쿠 이해당 거기 두세 나무향기 동이가라디오쿠
1: 아노 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: 이미미 dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?